anche te treci, però me prime se svietnu malčki za dondola, an zmislim ti ste.